tule, tule, ki tari ankamba. Ki suring ringa kit, alka kire ageba. Kila ringa alka alu indarang tulenga ageba. Nina kila aliki nasuring ringa ala tulenga tiliba. Suring ringa tulenga uo suring ringa nyet lotok ja kidora it nas bagi undul.